0: sompa kaseye bo ajibe bia
1: enokre ajibe bia semfra ma busua ye wie nsem ni nyina wa amanone na amanone no mede ukọ kenya memu wo mu asase kasa wo mampani william ruto ne nsem awode to so ne se na no yori museveni ebe kan sem bi pa ma e waso oyi na no uganda mampani de ntia wo kasa ne se na wo didi nkomo de kire ne mamba e kire se wo mbeto petrol se ne ho fuel no tank ne mu nyina awewe nti petrol ho akwa twe pa wo bre kwa wo befa so eje bi amane manfo nti ebi no mafanya nsa kwa ya wo mo boni wura kenya na wo mo totwa no wo galangala mu dram edeba na wo mo nso to no konko achi konko e wo manum na eno ena wo de aba beto se ama nema mu aye de na amane pa na we nyina omo ye no wonfa so bo no mobia wo de bebo Museveni sadi ye wo si ekeka ne nsa na se was coming Kenya na no na enam so ama wayi ye ho ano ene wa biebie nsem bia nipa enei William Ruto akere se de ekoso no eye sabi wo mo echiri no no wo tan no safo no nso no Museveni ena so so wo mo so na wo mo ye de wo mo yo nti sabre ya Kenya fo wo mu di wo mu eni nyina ewo petrol to mu no ewo ba bi efiri nti wo no de wo kwehye se sabi yoso se bi ekudonto se ba ban mu ne aban kuta hodi a se wo to firi source.